Ουρίνο κο αρτιστιανά. Έτσι, ουρίνο κο δίσκο ους. Αμέν, Μαρτίν Ροκερον Τάρτιν. Και τι καραπουσέν. Έτσι, ους δίσκο βατέα αργύτερα τους αναπημίε τα ογέρνο ουρτίν. Μπατές βε ανασεπίρεν Τάρτιν σορτούβενα. Μακκί Μπρόδερς, σενίγου. Baina batez bertako anai bat abeslarixe, gitarristi, bajisti eta teklisti etxen dabeen amen diskun Dennis McGee izan da liderara bena proiektu guzti bi urteko biharra izan da berantzako abu dan hau lortzi eta argitaratzi baina lortu ban diskun titulure Atain Like Fish. Eta era amasi kantako disku. Kantatik kanta gauzasko aldatzen izena. Txabarka nabena desde New Orleansko bluse, Memphisko soul, funky ritmuk, jazz ritmuk, eta hasta gospela. Bueno, entzuten hasiko da. White's Brother Blues.